Contact cu unii vopnul că Shekhar Lafjani aro Caralisa Montero laga vaste se filmă se Anjana Anjani, ghidli kia se Amitabh Bhattacharya aro Anvita, music dia se Vishal Shekhar.